0: عليه وسلم أولى بالمؤمنين بأنفسهم. فأحمد سيد الكونين طرا وخير الخلق من ماض وآتي، فهلل يا زمان به وكبر وعظم وافتكر في الباقيات.
1: काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ सूफी की सदा।